0: ᱜᱮ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵ ᱠᱷᱟᱛᱨᱚ ᱟᱨ ᱤᱵᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱫᱤ ᱵᱟᱪᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱪᱟᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱟᱢᱦᱮ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱣᱟᱦᱟᱨ ᱜᱩᱴᱷᱤ ᱟᱨᱟᱛᱟᱞᱱᱟᱨ ᱟᱵᱲᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱸᱫᱮᱨ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱤᱱᱟ ᱮᱢᱮ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱳ ᱥᱟᱱ ᱟᱛᱟᱞᱱᱟᱨ ᱱᱮᱢ ᱢᱮᱦᱠᱟᱫᱟᱢ ᱤ ᱟᱢᱮ ᱥᱚᱢᱵᱚᱞᱯᱩᱨ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱠᱮᱥᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱴᱟᱴᱟᱝᱜᱚᱨ ᱯᱟᱫᱫᱟᱱᱛᱟ ᱱᱟᱢᱦᱮ ᱚᱥᱳᱠ ᱪᱷᱚᱛᱨᱤ ᱟᱜᱭᱟ ᱜᱷᱟᱨ ᱛᱟᱯᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱮ ᱜᱟᱱᱮ ᱱᱟᱢ ᱫᱤᱯᱚᱫ ᱠᱟᱪ ᱱᱮᱠᱷᱨᱚᱛ ᱚᱥᱳᱠ ᱪᱷᱚᱛᱨᱤ ᱟᱜᱭᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱜᱭᱟ
0: ᱱᱤᱢᱟᱱ ᱮᱢ ᱥᱟᱜᱚᱛ ᱠᱟᱢᱟᱞᱫᱟᱢ ᱱᱟᱢᱦᱮ ᱤ ᱱᱟᱢᱦᱮ ᱠᱩᱬᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱤ ᱡᱮᱱ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱟᱛᱞᱤ ᱢᱟᱠᱟ ᱯᱩᱯᱩ ᱡᱷᱚᱠᱟ ᱡᱷᱚᱠᱟ ᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱦᱮᱞᱮ ᱱᱤᱢᱚᱱᱴᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱣ ᱠᱩᱬᱟ ᱥᱚᱢᱯᱨᱚᱫᱟᱭ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱵᱩ ᱨᱤᱛᱤᱱᱤᱛᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱵᱩ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱟᱛᱞᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱵᱩ ᱱᱟᱢᱦᱮ ᱪᱟᱞᱤ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱟᱛᱨᱤ ᱟᱱᱩᱱᱤᱢ ᱥᱚᱴᱷᱤᱠ ᱵᱷᱟᱵᱮ ᱡᱚᱲ ᱨᱚᱠᱟᱨ ᱟᱛᱟᱞᱫᱟᱨ ᱦᱮᱞᱮ ᱮᱨᱟ ᱠᱷᱟᱛᱨᱟᱞᱤ ᱡᱮ ᱤᱱᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱩᱴᱷᱤᱨ ᱯᱟᱴ ᱥᱟᱴ ᱯᱟᱨᱪᱟᱨ ᱦᱮᱞᱮ ᱟᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟᱨ ᱵᱟᱦᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱱᱟᱢᱦᱮ ᱡᱮᱱ ᱠᱩᱬᱟ ᱥᱚᱢᱯᱨᱚᱫᱟᱭ ᱜᱮ ᱡᱮᱱ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱚᱱᱴᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱪᱚᱞᱚᱱᱤ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱟᱛᱞᱤ ᱟᱱᱩᱱᱛᱤ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱠᱮᱪᱷᱟ ᱠᱮᱪᱷᱟ ᱜᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱞᱟᱨ ᱛᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱱᱩ ᱱᱟᱢᱦᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱵᱚᱫ ᱮᱠᱟᱱᱮ ᱠᱨᱤ ᱨᱚ ᱵᱩᱞᱤᱠᱨᱤ ᱱᱤᱢᱦᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱟᱨᱤ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ
1: ᱯᱚᱦᱞᱟ ᱜᱨᱤᱛᱟ ᱢᱟᱠᱟ ᱯᱩᱵᱩ ᱡᱷᱚᱠᱟ ᱡᱷᱚᱠᱟ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱱᱩ ᱵᱟᱪᱠᱟ ᱫᱟᱱ ᱟᱫᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱯᱤᱭᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱚᱥᱮᱥ ᱫᱷᱚᱱᱱᱚᱵᱟᱫ ᱟᱨ ᱡᱮᱛᱠᱤ ᱵᱤ ᱢᱮᱱᱟᱞ ᱞᱮ ᱥᱨᱳᱛᱟ ᱤᱧ ᱵᱷᱟᱭ ᱵᱚᱦᱱᱤ ᱢᱟ ᱵᱚᱣᱟ ᱡᱮᱛᱠᱤ ᱵᱤ ᱟᱛᱞᱟᱭ ᱡᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟ ᱵᱟᱞᱱᱮ ᱯᱩᱨᱠᱷᱟ ᱩᱴᱷᱟ ᱡᱮᱱ ᱨᱟᱱᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟ ᱵᱟᱞᱱᱮ ᱟᱨ ᱛᱟᱢᱮᱥ ᱛᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱱᱤᱛᱤ ᱥᱤᱠᱷᱟ ᱟᱢ ᱦᱟᱠᱷᱟᱣ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱱᱩ ᱟᱜᱞᱤᱥ ᱠᱟᱞᱫᱟᱢ ᱛᱚ ᱮᱨᱟ ᱠᱷᱟᱛᱨᱟᱞᱤ ᱛᱟᱢ ᱟᱥᱛᱮ ᱟᱥᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨᱠᱷᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟᱨᱤ ᱯᱟᱪᱠᱤ ᱢᱟᱱᱟᱜᱮ ᱚᱠᱟᱨᱤᱱ ᱟᱨ ᱛᱟᱢᱮ ᱯᱟᱪᱷᱞᱤ